0144 70 44 45 00 00 ne dada gbo to ho en to kono yin ho ite ho e ka so me ra ho ra si po ji bon fe wa to so in do to me lo so